0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha, aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: se razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

Bilo bi šteta da sutrašnje planove podredite današnjoj prognozi vremena, jer sutra će nam biti pretežno sunčano i temperatura oko 25 stupnjeva. Ako volite kišu, danas ste svoji na svome, jer rekao je Tomislav Kozarić jutros, 30 litara kiše se očekuje u Zagrebu danas, ali nismo ni pod kakvim upozorenjem niti bojama u smislu narančastog ili ne daj Bože crvenog, tako da Zagreb će dosta dobro proći s ovom prolaznom nestabilnošću. Pretežno oblačno, povremeno kiša, na širem području grada moguća i grmljavina i lokalno obilnija oborina. Na večer razvedravanje, temperatura od 19 do 21 stupanj, a sad u 8.51 temperatura je 17.

nozi, dok te tvojoj kući vozi, da ne staneš bosu mlaku, kad u parku šetaš baku, da po vodi njima šljapkaš, tabanima da ne tapkaš, da ih čistiš, da ih glancaš, da blistaju kada tancaš. U njima se bolje šetka, u proljeće svakog petka, cipela i glavu pazi, da je studen ne ugazi, neke služe samo zna se, bose noge da ukrase, neke opet za to služe, da bi noge bile duže. Večernje u parovima hodaju po barovima, planinarske poslje smotre, sa Sljemena Zagreb motre. Cipela je jedna mala, pepeljugi muža dala, neke nisu našle nogu, zato stoje

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog. Da, Max, dobro si čuo. Da, upoznala sam nekoga.

nam je neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro, niš, idem sada. Vidjet ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Max.

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv, blago svetoljubiv, lažno nezajedljiv.